0: Govaramo s Ivanom Knezom, menadžerom kompanije Entourage Touring, povodom skorog dolaska jednog od najomiljenijih glumaca s naših prostora, Enisa Bešlagića u Sidney. Saznaćemo više o predstavi Da sam ja neko, koja će biti izvedena u slavnoj Sydney Opera House i koja je već izazvala veliko interesovanje publike širom Australije. Kao i uvijek, pripremili smo pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine, Australije i naše zajednice uz muziku koja nas povezuje. Ostanite uz Radio Most, glas koji povezuje našu zajednicu ma gdje bili. Ali prvo, jedno veliko hvala ide na adresu naših vjernih sponzora.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
2: Adis Hadžić, Nova TV, Bosna i Hercegovina, Ajde Laskin, Bosnijan. Evo, selektore, završen je jedan san, ja bih rekao tako. Danas smo imali, nismo bili bez šansi u ovom duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država, a nekako meni se čini najviše žalim za onim poslije crvenog kartona šta se desilo. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu, koliko je sve ovo bilo emotivno za vas i kako je raspoloženje u slačionici? Eto.
3: Pa vidi, nekako imao sam stvarno prvo vrijeme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koji je, ja mislim, preko minute trajao da primimo takav gol preko naših grešaka, nažalost, takve stvari se dešavaju, ali na ovom nivou one će biti odmah nekako kažnjene, malo i nesretno jer se lopta odbije, presječe prvo pa se odbije kroz noge i Nikola nije mogao odvratno kraj krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
4: Thank you. Please. Here.
5: Haris Mrkonja, N1 televizija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, in Bosnian, please. Selektore, čestitam na sjajno odigranom turniru. Historijski korak je napravljen i nadam se da će to sada biti baza od koje ćemo krenuti da češće ulazimo u ova velika takmičenja, završne turnire i tako dalje. Međutim, vraćajući se na današnju utakmicu, želim da vas pitam da li smatrate da smo mogli bolje odigrati utakmicu, kao da nismo izgledali dovoljno agresivno, čak i u jednom trenutku kada su Sjedinjene Države dobile crveni karton, djelovalo je to sve kao da nam treba previše vremena da se lopta prebaci na drugu tuđu polovinu, da nemamo ideju šta da radimo sa njom. Generalno, je li moglo bolje da se odigra ovih 40 minuta sa igračem više?
3: Pa vidite, nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija. Tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. Onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo. I mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka. To je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli ofanzivno, što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kamberi obilježi 41. godišnjicu genocida u Srebrenici prigodnom komemoracijom. Komemorativni skup biće održan u petak 10.

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

Uzbekistana. To je momčad koja ima zaista veliku kvalitetu i na njih to nije sigurno stavilo traga. Isto kao što i nama, ovo je sad počinje nova faza, novi competition i to je jako bitno. Ne treba se vraćati ono što je bilo u grupnoj fazi, niti nas to treba zavarati. Mi znamo njihovu snagu, njihovu kvalitetu, koliko su moćni, koliko su sposobni, tako da ono što je bilo prije, to nećemo gledati ni mi ni oni. Imali smo i mi svojih teških trenutaka u grupnoj fazi, ali ovo sutra je sasvim novo, sasvim drugo i ja očekujem zaista motiviranoga protivnika, moćnoga, jakoga, kvalitetnoga, ali tako isto očekujem i svoju reprezentaciju.

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.